tystä vasakka siitä kautta piopisalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: kauas joku se perhe.
1: Maailman sata asta.
0: Vieläkin tuolta.
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.